0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो
2: लफुन लफुन जुड़ा wa mere ni fonwa kon ro kit me ko fonwa ba fonwa fonwa yinda ko nene tiki dier na
3: fonwa fonwa fonwa aya aya weka una dogo bu.